प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्वन्तु, संस्कृतं वदन्तु। एप्रिल् मासस्य चतुर्दशे दिनाङ्के एकनवत्याधिक अष्टादशे शतके, दट् मीन्स् इन् 1891, भारतरत्न डाक्टर् बाबासाहेब् अम्बेड्कर्वर्यस्य जन्म अभवत्। समग्रे देशे एप्रिल् मासस्य चतुर्दशः दिनाङ्कः अम्बेड्कर् जयन्तिः इति आचरिता भवति। तस्य संविधानविषयकम्

0: अर्जुन उवाच
1: किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम्
0: किं कर्म पुरुषोत्तम
1: अधिभूतं च किं प्रोक्तम्
0: अधिदैवं किमुच्यते
1: अधियज्ञः कथं कोत्र
0: देहेस्मिन् मधुसूदन
1: प्रयाणकाले च कथम्।

0: ब्रह्मपरमम्
1: अक्षरं ब्रह्मपरमम्
0: स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते
1: स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते
0: भूतभावोद्भवकरः
1: भूतभावोद्भवकरः
0: विसर्गः कर्मसंज्ञितः
1: विसर्गः कर्मसंज्ञितः
0: अधिभूतं क्षरो भावः
1: अधिभूतं क्षरो भावः
0: पुरुषश्चाधिदैवतम्
1: पुरुषश्चाधिदैवतम्
0: अधियज्ञोऽहमेवात्र
1: अधियज्ञोऽहमेवात्र।

0: युक्तेन
1: अभ्यास योग युक्तेन
0: चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः
1: अणोरणीयां समनु

0: प्राणमावेश्य सम्यक्
1: भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्
0: सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं
1: सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं।
0: श्लोकपठनं समाप्तम्। शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।